jërëjëf mbokk yi. Su ko defee rek ñu dem déglu alquran ba benn waxtu tegal 10 minutes ak 5 insha allah dinañ ñëwaat ak yéen di def ci maodu bi insha allah.